0: Radio Net. Cover Mania. Your favorite song in a completely different version.
1: Teraz robíme jednu výjimku z pravidla. Vy, čo nás troška poznáte, viete, že väčšinou hráme celý život len vlastné veci. Ale teraz máme dôvod na to, aby sme zahrali jednu nevlastnú. Na počest dobrého kamaráta, ktorý už medzi nami není, je tam hore v tej polepšovni. Asi ste uhadli, kto to je. Môžeme mu zakričať všetci spolu, ahoj. Takto.
2: Freddy! Freddy!
1: Dobre, ja dúfam, že nás počuje a že sa bude tešiť. Takže ideme na to. Jedna spomienka.